0: sjíra hann að það Nú rekstna En dröddist rund En tjekki mitt í gónd
1: Nokkva mér Kaman, bevegin
0: Nú links Da býjum við drum Spring því sjá múi Spring því sjá múi Verdrum, verdrum Paska nú links Paska nú rekst Verdrum, verdrum Verdrum en